0: Washington y ha dejado claro además que la reapertura del estrecho va a depender de que Estados Unidos cumpla determinadas condiciones. Escuche.
1: بله آمریکا این یادداشت تفاهم رو نقض کرده و ما دوباره درگیری ها شروع شده ولی چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی رو پیدا کرده هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی میکنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه یک کار فنی هست بین متخصصین دو کشور داره انجام میشه نیروهای مسلح درگیرش هستن به هر حال اونها صاحب نظر اصلی در این خصوص هستن ممکن هست که به زودی به نتیجه برسیم ولی میخوام تاکید بکنم که این مذاکره با باز شدن تنگه هرمز دو بحث جداگانه هست یک مذاکره فنی هست مربوط به تعیین مسیر دریایی وقتی این مسیر تعیین شد حالا آیا بازگشایی بشه تنگی یا نه اون منوط به تحقق شرایط دیگری هست که باید آمریکا به
0: Y pese a esa falta de negociación directa entre Washington y Teherán, la diplomacia continúa trabajando entre bastidores. Irán confirma que las conversaciones con Omán siguen adelante y que ambas partes están intercambiando propuestas para intentar alcanzar un acuerdo que atienda también a la navegación internacional. Teherán, eso sí, vuelve a responsabilizar a Estados Unidos e Israel de haber provocado la crisis. Escuchen.
2: بین ایران و عمان با جدیت ادامه داره. در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستند برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی رو هم تأمین بکنه ناامنی تنگه هرمز بر ما بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادند هیچ وقعی به صلح و امنیت منطقه نمیگذارند و اساساً دوست دارند که منطقه ما همیشه در حالت کشمکش و آشوب باشه این سه عامل خب باعث شده که این روند یک مقدار زمانبر بشه پیگیری های سفارت ما در دوحه پیگیری های ما در تهران از طریق سفارت قطر از همون روزا شروع شد و در هر جلسه هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت مادامی که وضعیتشون روشن نشده فرض بر این هست که به اسارت در
0: Bueno, ya saben que hoy terminaba precisamente esos 60 días de acuerdo con Estados Unidos. Pues hoy Irán desmiente las informaciones que apuntaban a una prórroga de esos 60 días más del acuerdo con Estados Unidos. Desde Teherán asegura que no existe ningún plazo de 60 días pactado y que su objetivo sigue siendo cerrar cualquier entendimiento dentro de un paquete definitivo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakay, insiste además en el papel de Pakistán como mediador entre Washington y Teherán. Y acusa a Estados Unidos de haber incumplido en varias ocasiones los compromisos alcanzados, debilitando así ese proceso de mediación. Escuchen.
2: نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده. ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک این که بگیم پیام خاص و ویژه‌ای بود نه به اون معنا بلکه عرض کردم در ادامه نقش‌آفرینی پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا برای پاکستانی‌ها مهم هست به عنوان طرفی که نقش مهمی رو ایفا کردن در شکل دهی به تفاهم نامه اسلام آباد و

0: crisis. Escucha.
1: وابین ایران و عمان با جدیت ادامه داره در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه‌ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجا کار نشون دادن که مصمم هستن برای تدوین سازوکاری که تامین کننده مصالح و نگرانی‌های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین‌المللی رو هم تامین بکنه. ناامنی تنگه هرمز بر ما، بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد. دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده. خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن، تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادند هیچ وقعی به صلح و امنیت منطقه نمیگذارند و اساساً دوست دارند که منطقه ما همیشه در حالت کشمکش و آشوب باشه. این سه عامل خب باعث شده که این روند یک مقدار زمانبر بشه. پیگیری های سفارت ما در دوحه، پیگیری های ما در تهران از طریق سفارت قطر از همون روزا شروع شد و در هر جلسه هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت. مادامی که وضعیتشون روشن نشده، فرض بر این هست که به اسارت در اون.
0: Bueno, ya saben que hoy terminaba precisamente esos 60 días de acuerdo con Estados Unidos. Pues hoy Irán desmiente las informaciones que apuntaban a una prórroga de esos 60 días más del acuerdo con Estados Unidos. Desde Teherán asegura que no existe ningún plazo de 60 días pactado y que su objetivo sigue siendo cerrar cualquier entendimiento dentro de un paquete definitivo. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bakay, insiste además en el papel de Pakistán como mediador entre Washington y Teherán. Y acusa a Estados Unidos de haber incumplido en varias ocasiones los compromisos alcanzados, debilitando así ese proceso de mediación. Escuchen.
1: نقشه مسیر تردد در موردش تفاهم شده. ولی خب ما قرار بود و قرار هست که تفاهم رو در قالب یک بسته نهایی بکنیم. نقشه به علاوه بیانیه مشترک این که بگیم پیام خاص و ویژه‌ای بود، نه به اون معنا، بلکه عرض کردم در ادامه نقش‌آفرینی پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ایران و آمریکا برای پاکستانی‌ها مهم هست، به عنوان طرفی که نقش مهمی رو ایفا کردن در شکل دهی به تفاهم نامه اسلام آباد و ما واقعا متاسفیم که برای چندمین بار پیمان شکنی آمریکا باعث شد که نهاد میانجیگری مورد
0: Eso por un lado, pero políticamente Teherán quiere transmitir una imagen muy distinta a la de un país derrotado. El presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Khalibaf, sostiene que Estados Unidos e Israel no han conseguido ninguno de los objetivos que perseguían con la ofensiva y asegura que Irán terminará imponiéndose tanto en el terreno militar como en el político.
2: در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادری که به جزئیات کار آشنا هستم، با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. من در اون مصاحبه اول جنگ رمضان وسط جنگ اشاره کردم. منظورم از این جنگ این نیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه. منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن.

0: جمهوری اسلامی ایران ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم این هدیه معادل 30,000 دلار است رئیس جمهور جنایتکار امریکا میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم اولا که تو غلط میکنی البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم
1: Bueno, pues ya hemos visto cómo Teherán amenaza directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero mientras se dispara la retórica militar, Irán mantiene abierta la puerta a una salida para Hormuz. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, asegura que todavía no se ha tomado una decisión para retomar las negociaciones directas con Washington y ha dejado claro, además, que la reapertura del estrecho va a depender de que Estados Unidos cumpla determinadas condiciones. Escuchen.
2: قوم اسلام آباد آمده خاتمه جنگ یعنی در یادداشت فهم اسلام آباد خاتمه جنگ اعلام شده بله آمریکا این یادداشت فهم رو نقض کرده و ما دوباره درگیری ها شروع شده ولی چیزی ما به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا بخواد تمدید بشه خاتمه جنگ رو داشتیم که الان وضعیت جدیدی رو پیدا کرده هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی میکنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه یک کار فنی هست بین متخصصین دو کشور داره انجام میشه نیروهای مسلح درگیرش هستن به هر حال اونها صاحب نظر اصلی در این خصوص هستن ممکن هست که به زودی به نتیجه برسیم ولی میخوام تاکید بکنم که این مذاکره با باز شدن تنگه هرمز دو بحث جداگانه هست یک مذاکره فنی هست مربوط به تعیین مسیر دریایی وقتی این مسیر تعیین شد حالا آیا بازگشایی بشه تنگه یا نه اون منوط به تحقق شرایط دیگری هست که باید آمریکا به
1: Y pese a esa falta de negociación directa entre Washington y Teherán, la diplomacia continúa trabajando entre bastidores. Irán confirma que las conversaciones con Omán siguen adelante y que ambas partes están intercambiando propuestas para intentar alcanzar un acuerdo que atienda también a la navegación internacional. Teherán, eso sí, vuelve a responsabilizar a Estados Unidos e Israel de haber provocado la crisis. Escuchen.
3: در مورد متن بیانیه مشترک دیدگاه ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستن برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی رو هم تأمین بکنه ناامنی تنگه هرمز بر ما بر منطقه و بر کل جهان تحمیل شد دلیلش هم اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده خب تعدد بازیگرانی که در این روند سعی میکنن اثرگذاری بکنن تلاش مخرب برخی طرفهای بدسگالی است که نشون دادند هیچ وقعی به صلح و امنیت منطقه نمیگذارن و اساساً دوست دارن که منطقه ما همیشه در حالت کشمکش و آشوب باشه این سه عامل خب باعث شده که این روند یک مقدار زمانبر بشه پیگیری های سفارت ما در دوحه پیگیری های ما در تهران از طریق سفارت قطر از همون روزا شروع شد و در هر جلسه هم این موضوع مورد تأکید قرار گرفت مادامی که وضعیتشون روشن نشده فرض بر این هست که به اسارت در اون
1: Bueno, ya saben que hoy terminaba precisamente esos 60 días de acuerdo con Estados Unidos. Pues hoy Irán desmiente las informaciones que apuntaban a una prórroga de esos 60 días más del acuerdo con Estados Unidos. Desde Teherán asegura que no existe ningún plazo de 60 días pactado y que su objetivo sigue siendo cerrar cualquier entendimiento de